Ja biram rutu, prejem game sim što su mi tali. Imam opcije, biram, nahvalim, prebacujem brzinu. Vozim se, crveni pasoš.